0: Colin Red låta, den heter Hemingway, och du fick den här i Siesta, hvor vi jobbar oss fram mot och sender 24 timmar.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Och det ska smalltalkas. Daniel, vad har du på smalltalk-blocka?
3: Vi har fått in en melding från Selma, vi som vill att vi ska smalltalka om ostehövern som uppfinnelse.
1: Oj, mm. Norges stolthet.
0: Ja.
2: Det är det och bindersen, är det?
1: Det blir ju fort de två tingarna.
2: Ja, har vi någon uppfinnelse från Norge?
3: Håland.
1: Ja.
2: Vi uppfann Håland.
3: Ja, vi gjorde det.
2: Ja, vi gjorde
3: det.
1: Ja, det är inte norsk.
2: Nej, det är inte norsk.
0: Han är ju viking, har jag sett. Så det...
3: Men är det verkligen sant att ostehövern är norsk, eller är det en myte?
0: Det är en myte som gäller mig.
2: Jag tror det är sant, för är det inte så att alltså i du som ska du är ju USA hela tiden, brukar inte kniv där då? En liten kniv?
1: Du, de har ju också sån, det är ju någon som måste ha sån känner du vad jag menar?
3: Jag varit bort är den som ser ut som en sån, hvis du ska spela på en fiolin,
1: ja,
3: den strängen.
1: Ja, bara strängen.
3: Ja, bara strängen.
2: Ja.
3: Det har de i Danmark.
0: Mm.
3: Och det är inte samma effektiviteten på den danska ostövern som på den norske. Den är mycket bättre den norske.
1: Ja.
2: Men er ikke den norske laget med litt gjerrighet i bunn? For okay. Du får jo løvtynne skive
3: døra.
2: For det er ikke så veldig tjukke osteskiver.
1: Ja, men ja, vil du ha tjukke da?
2: Mm. Man vil jo gjerne. Altså, jeg liker jo å ta såpass mye brunost at det setter seg litt i gangen. Mm. Jeg tenker, nå har jeg brunost i gangen for resten av livet.
3: Ja. Men det får du med deg.
0: Du skal ha brunost i gangen resten av livet. Det er deilig.
1: Mm.
3: Det er deilig. Men det får du med den danske da.
2: Ja.
3: Der får du mye tjukkere skiver med ost. Fordi det, jeg vil anslå en halv santi, ja. En halv santi med tjukk skive. Får du med danske? Ja, ja, ja. Jeg tuller ikke.
1: Wow.
3: Det mye mer, og de ikke så gjerrige som den norske, da, som Nei. Du sier, Markus.
1: Men Daniel, når du sier at det kanskje er om det et rykte at det norsk oppfinnelse, hvem tror du satt det ryktet?
3: Nei, det så typisk at vi skryter på sånne ting, vi nordmenn. Og så jeg bare sånn, nei, det var en... Han var norsk, men han flyttet til USA, så han er jo på egentlig per def en norsk amerikaner.
2: Ja, så,
3: han
2: som gjorde det. Det er jo amerikaner som behøver stjerne det. Hvis det er han flyttet til USA, det er en nordmann.
3: Ja,
2: det er
3: riktig.
0: Mm. Enig. Alle bra ting nordmenn gjør i utlandet, når de flytter, de er jo norsk for det.
2: Mm. Ja, så lenge han har fire besteforeldre fra Norge.
0: Virkelig.
2: FRP mener.
0: Og fire brunost da, så er det...
2: fire brunost fra Norge.
0: Ja.
3: Har dere ostøvel i deres hjem? Og i så fall har dere med sånn der...
1: Takk for at du spør.
3: Nej men det kan ju hända att folk inte brukar ost så mycket.
1: Ja, eller köper bara skivaost. Ja, det. En ting jag vill säga, jag har faktiskt när du sitter och spör då. Jag har tre ostövlar och de är olika allsamen.
0: Ja, men du har en favorit.
1: Absolut, det är den vanliga som är bara stål.
0: Ja.
1: Nej, det är den med träskaft.
2: Ja,
1: det är allra bäst.
2: Är det rilla? Ja, det är rilla.
0: Älskar rilla.
1: Ja, och så har du plain med stål.
2: Älskar rilla. Åh nej.
3: Han tar osten min.
2: Ja,
1: men så är det en annan jag kom på som jag vet inte brukar det någon gång den. Det vet sån på sån rasp, osterrasp. Ja. Där är det också ostehövel.
2: Det är det där.
1: På
2: kort sida, det är ostehövel.
3: Det är det brukaste jag
0: skottas.
1: Det har jag aldrig brukt och
2: jag har aldrig skönt vad funktionen är, men det är självföljligen ostehövel.
1: Ja, ostesida det där då.
2: Ja ja.
0: Herregud, nu lärt dig något nytt.
1: Ja, det är bara hyggligt. Jag är en kvinna full av kunskap.
0: Ja, du, men du är det Hanna. Tack ska du ha för att du kommer hit och öser din kunskap till oss.
3: Men ostehövel som uppfinns det är ett väldigt gott smalltalk ämne då.
2: Men vi måste få ställa dig ditt 9-timmes frågsmål tillbaka. Har du ostehövel och sånt?
3: Jag har tre. Jag har en.
0: Har du ett rum med ostehövel och rummet mitt?
3: Och rummet mitt. Nej, jag har det och någon har ju sån fint mönster som du säger han.
1: Ja.
3: Och den brukar när jag ska flotta mig när jag har besök då ska finostehöveln fram.
1: Oj,
2: finhövern.
3: Min finhövern. Så är det som en bärlagad plast då det är sån sekundär ostehövel. Det är när den andre etter vask.
2: Er hele laget av plast?
3: Nei, men også skaftet er plast, og da er det like fint. Hvorfor blunket jeg med en skaft? Marcus Wagen.
2: Jeg blunket også skaft er plast. Men Daniel, og Anna, dere har begge ostehøvler med riller. Har du det, Anna?
0: Absolutt, ja.
2: Synes ikke dere at rillehøveren er litt dårligere?
0: Nei!
2: Ok.
0: Men jeg har ostehøvel fra Bjørklund.
2: Ja.
0: Den beste ostehøvel, altså.
1: Hva fikk den til konfirmasjon?
0: Den jeg ønsket meg i julegave da jeg var 16 år, så som en ostøvel. Og den har jeg enda.
3: Står det navn? En inngravert?
0: Nei da. En vanlig ostøvel fra Bjørklund. Står Bjørklund. Det inngravert, ja.
2: Står det Bjørklund?
3: Nei, men så står Annas 16 år
2: Anna 16 år
3: på ostøvel. Det var jo en gave. Så 16 år dagen, yes.
2: Anna 16 år står på den.
1: Men synes dere, gratulerer med dagen. Men synes dere det er det viktig med rilla og støvel til brunost eller gulost? For det mener jeg forskjellig.
2: Jeg synes brunosten det viktigste med riller.
1: Ja.
2: Gulosten skal være rillefri.
3: Ja, enig.
1: Oh, ja.
2: Ingen
1: ja.
2: Riller på gule oster.
3: Det ser flottere ut på brunosten med rillene.
1: Ja. Ja, jeg enig i det altså.
0: Jeg har en egen rille til brunost, en egen rille til hvitost.
2: Og hvor ofte spiser du brunost?
0: Aldri.
3: En flotte det.
1: Ja. Wow.
2: Ja, 16 år står du på begge to.

0: Alex Warren. Låten heter Fever Dream, och det här är det är en liten feberdröm, så det må man kunna säga. Hanna Lerfalde, klockan har blivit fyra. Du ska fara hem och lägga dig igen, rätt slett.
1: Det stämmer.
0: Tror du du blir att få sova?
1: Kanske inte med en gång, för jag ska vara ärlig så att jag har kost mig för mycket, både liksom här generellt men också med kaffe. Jag har dunkat ner på med kaffe.
0: Är det lite deilig?
1: Jo, det var ju det. Ja. Det var det. Men jag ska pröva så gott jag kan få sova.
0: Du skall det. Tusen hjärtligt tack för besök, att du kom in hit i hildringstimen mellan 3 och 4. Det satte vi skicklig pris på.
2: Det har varit en dröm alltså.
0: Ja, verkligen en dröm. Och vi har ju alltså alla gäster som jag hade utöver alla de timmarna här har sjungit sig ut a cappella. Det samma ska du göra.
1: Ja, ja. Det blev jag väldigt glad för att det ville att jag skulle göra.
0: Ja.
1: Det
0: så vi.
1: Ja. Och jag tänker ju då må jag ju på något sätt ta den sangen jag känner representerar detta rummet och den stämningen jag kom in i då jag kom hit klockan 3.
3: Ja.
1: Och det är en gammal slager av godaste vår vän Trond Viggo.
0: Trond Viggo.
1: Ska jag bara starta?
0: Vet du vad, du kan bara starta.
1: Okej. Okay. Det var en gång en svärt liten och en kjempestor och luften var fylld av de rareste ting tingeling och varje gång gange en gång så blev det en bojong en vemmelig bojong och luften var fylld av de rareste ting tingeling ja
2: så med
1: och jag sommar det och ningong och en kjempediger buff blir allt det triste blodet lysere Daniel är chock och har du noe hardt så blir det blött med oi oang oang og mimi og en bitte bitte liten swing.
2: Hanna, takk for imponerende.
0: Det så legendarisk.
1: Takk for at den, dere inviterte meg på
0: det. Du kunne hele den altså.
1: Ja, ja.
0: Hanna, takk for besøket og god natt.
1: Tusen takk for meg.

0: dagskvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Siestas 24 timmars fiesta. NRK P3.

0: Det där var Harry Styles sin As It Was som du hörte här i Siestas 24 timers fiesta som närmar sig slutet. Vi har bara en timme igen och sen för målet är uppfyllt. Daniel, du riv det ting där bort.
1: Jag tog och stötte mig på någon. Ja. Nu tog jag tag i en stol och tog den fram till mig. Ja, och stötte mig på den.
0: Ska checka livskrisen vår en sista gång rätt och slett på skalan 1 till 10. Hur har vi det på upploppet?
1: Nej, vi är känner mig lite sån att jag har en lite feberdröm akkurat nu. Mm. För jag tror att jag inser den, hvis jag kan se det själv då, den bragden vi snart har varit igenom. Vi har snart sent då i 24 timmar.
2: Ja.
1: Och jag känner egentligen Markus, du sa ju under låten att du kunde ha gunna på i 5 timmar till.
2: Ja. Men då var jag så rörsprängt i ögonen så satt där och så helt gal ut.
1: Så min livskrist ligger alltså på en nio nu.
0: Mm.
1: Fordi vi måste hålla ut de sista 50 minuterna och när då vi har klart det så min livskrist på 10 vill jag säga för då är jag lite stolt över oss
2: ja.
1: Som en trio här i Siesta.
2: Mm.
1: Hvordan är deres livskrist då?
0: Ja, altså jeg legger min på 10. Jeg gjør det, jeg går hardt ut, og det er fordi Dr. Jones her i P3, han var med oss frem til klokka 5 i går ettermiddag, da hadde vi allerede sendt ganske mange timer, så vi sendte med han radioutstyr, og han var sånn, dere kommer ikke til å greie å sende sånn som dere gjør nå i 24 timer, det vil være umulig.
2: Ja.
0: Men det var mulig. Vi har holdt oss noenlunde strømlinjeformer. Selvfølgelig har det vært mye latter og litt ting som ikke gikk helt som planlagt, men vi har fulgt planen vår
2: ja, ja.
0: Hele veien.
2: Latter og sang.
0: Latter og sang, ja.
1: Hvordan din livsvis, Markus?
2: Du, jeg skal se min livsvis. Jeg legger meg på femmeren.
0: Ja.
2: Jeg er klar for å gå inn i streamen, og det gjør meg veldig god energi. Men jeg må si at det var...
0: Veldig god energi.
2: Det er kult å bli gjort narr av Jahn Teigen i studio her.
1: Ikke kan annet for Jahn Teigen.
0: Men jeg aldri ligger noe mer på Jahn Teigen enn jeg gjør noe.
1: En gjør noen?
0: Ja, jeg gjør noe.
1: En gjør noe, ja, ok.
2: Jeg har aldri ligget mer på Jahn Teigen enn gjør noen gjør. Han merker det slik. Nei, men jeg må si at selv om jeg da går inn nå og er litt, for det som trekker meg ned, det egentlig god energi inn
0: ja.
2: Og tenker hvis jeg klarer det bra men det det ubehaget i Henning
0: ja.
2: Så at han hadde snakket med hun jeg debuterte seksuelt med
0: ja.
2: Og hun det var la ut i det vie og det brede om det det trakk meg rett og slett inn
0: nei.
2: Det, jeg synes det var veldig bra Henning
0: ja.
2: Det var til hans første ubehag det synes jeg var veldig bra
0: ja, det var
1: du startet på topp
2: ja, men veldig bra
0: men du kom jo ganske godt ut av det da jo, det kunne jo vært mye verre
2: men det der jeg tror vi forskjellige for meg det bare det ubehag at det der ute i verden
0: ja, sånn ja
2: uansett hvordan jeg kommer ut av det så synes jeg det ubehagelig at det der ute
0: jeg skjønner det Markus, jeg prøver å bygge
2: jeg vet det, men det går ikke
1: drit i det
0: det går ikke
2: drit i
1: det funker ikke
0: nei, vi skal holde det altså ja. Gånes nå er det 45 minutter igjen det går fort
2: det går fort og vi skal nå inn Smalltalk. Vi har fått inn masse meldinger allerede,
0: mm-hmm.
2: men jeg sier det igjen. Hvis du står nå og kutter opp brødet ditt, eller lager annen mat, at du lager kaffe eller andre artige frokostting.
1: Du kutter opp brødet.
2: Nå går du inn i appen her på radio. Ja. Den har du.
0: Den har du. Den har du. Hvis du ikke har den, så... Hva faen driver du med da, tenker
1: jeg? Gå inn og last ned den ja. Appen her på radio.
2: Og så sender du oss en siste smalltalk.
1: Ja.
0: Siste
2: smalltalk. Hva kan vi smalltalk i hva som helst?
0: Vi tar også imot lykkeønskninger den siste ja, ja. Timen, for jeg trenger litt boost nå, kjenner jeg rett og slett. Altså,
2: inboxen så åpen.
0: Den så åpen som det aldri har vært før, så det bare å melde seg på.
2: Kan du melde deg?
0: Nå skal du få Annika, det her låta, Livsforlatt. Mm.